0: Da var vi der altså, på lille fredags aften. Ja, var det ikke det du skulle kalle det da?
1: Jo, jeg lurer litt på det også.
0: Morgenkvisten. Med Kristin og Alex, som de sier så flott i starten her.
1: Ja, ja, ja.
0: Er du med?
1: Jeg er med.
0: Ja, er det. Så flott da.
1: Ja.
0: Hva skal vi finne på i dag da?
1: Nei, beina på bordet og...
0: Ja,
1: høyparti. Mer firkløver.
0: Høypartiføring.
1: Ja, ja, ja.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet er det meldt i dag. Rundt 22 grader. Mest sol ser det ut at det blir mot kvelden. Fredag, det er meldt delvis skyet. Litt regn utover kvelden. Også lørdag blir det regn. En hel del regn ifølge prognosene.

0: Ed Sheeran og tar mentale bilder, fordi jeg like god på å ta bilder som å være på sosiale medier. så skal jeg se på mobilen min hvor mange bilder jeg har fra I sommer. Du klar?
1: Ja.
0: Du kunne jo telt du også, men det går for lang tid.
1: Nei, da snakkes du ikke.
0: Skal vi se når I sommerferien da?
1: Ta fra 1. juli da.
0: Skal vi se, jeg kan jo ta totalt I juli, var det da ferien var?
1: Mm-hmm.
0: Jeg har tatt, skal vi se...
1: Dette god radio, føler jeg.
0: Dette veldig god radio.
1: Beklager til litt.
0: Det jo bare katten min og illustrasjonsbilder til. Må det være personlige bilder, eller hva må det være?
1: Nei, alle.
0: Alle. Kanskje jeg har tatt 15 bilder da.
1: Oi.
0: Og det bilder av katten min, blomster I hagen, og mutteren, sier jeg.
1: Ja, det ikke rart at du ikke fikk mye dater I sommer.
0: Sier du at det kjedelig?
1: Jeg tror jeg tok 15 bilder bare I går og forgårs.
0: Ja, ja. Nei, vi må videre I sendingen. Vi kan ikke sitte her og kjede oss. Vi
1: kan ikke dvele ved dette.
0: Nei, dette kan vi ikke dvele ved.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis.

0: Åh, oi, oi, oi.
1: Den du 40.
0: I wanna dance with somebody.
1: Jeg husker den videoen når den gikk på MTV.
0: Ja.
1: Åh, oh, ja. Jeg synes Whitney Houston var så innmari pen. Og så var hun så flink å danse.
0: Og vi skulle jo tilbake til ditt favorittår når det gjelder musikken her.
1: Ja,
0: da.
1: Var 80-tallet altså, som var min glansperiode. Ja. Kan denne her ha kommet i sånn typ 86?
0: Ja, hva sa du? 87.
1: Ja,
0: nei, du var nærme.
1: Og så nær at det får vi godta.
0: Ja, vi får gjøre det. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Riktig god morgen forresten.
1: Ligge med det.
0: Er du klar for resten av dagen?
1: Ja, det tør jeg påstå.
0: Du gjør det?
1: Ja. Er du?
0: Ja. Vi skal jo være her helt frem til klokka 10. Du og jeg.
1: Mm.
0: Og så er jo du...
1: Da skal vi sitte i hvert vårt studio etter det.
0: Ja. Skal vi se, er det... Hvilken dag er det egentlig i dag? Nå må jeg se på kalenderen. Se på kalenderen, ja.
1: Nei, men.
0: jeg tror jobben med deg torsdag i dag.
1: Ja.
0: Var det ikke det? Jo.
1: Lille fredag.
0: Nei, vi rører så fælt. Vi må bare gå videre. Bare glem alt vi har sagt. Spol tilbake.
1: Ja.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner.

Det en litt sånn rar ting jeg har oppdaget med meg selv, og det at jeg har begynt å snakke høyt med meg selv. Ikke sånn hele tiden, jeg føler ikke lange samtaler, jeg er ikke klar for sånn langarmet skjorte med knytting bak riktig enda, men I bilen så kommenterer jeg andre bilister. Det sånn, åja, ja nei, du har ikke blinklys, du nei, stakkar. Eller, å nei, du har ikke lært å kjøre rundkjøring, du. Eller, åja, du skulle inn der, du ja. Når jeg setter meg inn I bilen, så vokser ut horn og hale på meg. Jeg blir litt sånn, jeg skal korrigere alle andre rundt meg, klaske meg gjerne til panna. Og ja, jeg må innrømme, jeg har vist finger. Dame over 50 som viser finger, det er jo litt sånn småflaut, litt skamfullt. Jeg lurer på om jeg bare skal sette over til neste låt, ja. The Sound, Neverending Light.

Og da har klokka bikka 11. Vi har akkurat hørt Chris Holsten og Frida Onnevik med Hvis verden. Jeg tenker sånn, hvis verden hadde vært et perfekt sted, så hadde vi ikke trengt så mye tullete passord som det vi har. Jeg en sånn som bruker lang tid på å finne et passord som jeg skal huske, og så taster inn det. Neste gang jeg skal inn, så får jeg sånn, feil passord. Tenker jeg, åh, shit da. Og så prøver jeg å legge til liksom et spesialtegn, eller stor liten bokstav, og så tenker jeg, det var det ikke det? Og så til slutt så må jeg gå på den der glemt passordet, og lage nytt passord. Og tenker jeg at det må jeg notere ned, så jeg husker det. Og så prøver jeg å finne noe fiffig noe, og så tenker jeg, ja, men det kan jeg ha. Og når jeg taster inn det, så får jeg da, det nye passordet kan ikke være likt det tidligere passord. Og bare sånn, er det mulig? Det var det passordet jeg prøvde å taste inn i stad, som det ikke var. Og når jeg lager et nytt, hjelpes. Jeg tror vi går videre. Jeg tror vi skal til Whitney Houston og I Will Always Love You.

0: deg hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka

Det var full og fin altså med Synnebo. Vi skal tilbake til 2004, en låt som jeg har veldig sansen for, Limp Bizkit Behind Blue Eyes.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Du vil ikke prøve en slik en radio?

har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga.

Nå skal vi lytte på en av jazzens aller største stjerner, spør du meg. Jeg snakker om vokalisten Ella Fitzgerald. Dette et konsertopptak fra Ronnie Scott Jazz Club I London, og her skal hun fremføre låta I Don't Mean A Thing, så har hun med seg gitarristen Joe Pass.

Ja, var det ikke Duke Ellington da som skrev låta Caravan? Ja, ja, tar jeg feil, så pytt, pytt. Her kommer i hvert fall gitaristen Wes Montgomery med nettopp den.

0: det noen som aldri blir for gamle. Dette var en Tom Jones, og han i hvert fall en av dem.
1: Eldste.
0: Eldste, jeg visste at det var det du skulle si, så jeg gjorde et lite busterom der,
1: ja. Ja. Mm. Lasse Holm, han har du hørt om, Olvan.
0: Han har jeg hørt om, ja. Ja. Han svensk, han sønn til Gamle Holm.
1: Gamle Holm, ja.
0: Du, han har jeg hørt om i forbindelse med utallige Melodi Grand Prix i Sverige.
1: Ja, kjent låtskriver, som det heter.
0: Ja.
1: Ja da, og du fortalte meg at den vi skal høre nå, det har over. Det også en Grand Prix-melodi.
0: Ja, og enten folk tror det lite, så har altså Arja Saijonmaa også vært med i Grand Prix.
1: Ja, og melodin, den heter Høgt over havet.

0: Aria, holdt jeg på å si. Aria Sayoma.
1: Ja.
0: Melodien, den vant dessverre ikke den svenske Grand Prix. Melodien er fin.
1: Mm.
0: Men i farten så husker jeg ikke dere som vant det året, og da kommer jeg til at jeg husker etter årstallet.
1: Nei, som hun var med, nei.
0: Nei.
1: Nei da, men du kan finne ut at henne nå.
0: Det, og jeg gjør det. Jeg vet, du tar gladelig litt hjemmearbeid.
1: Ja.
0: Har slik å gjøre det.
1: Ja da.
0: Jeg synes han... Lasse Holm skulle få lov til å synge selv, da, jeg.
1: Ja, det kan han få lov til. Vi kan høre på han i 4,5 minutter, vi, når han framfører Cannelloni Macaroni.

0: Vet du, är detta betyr?
1: Nej.
0: Nej, inte jag. Det har väl noen man og makaroner å gjøre.
1: Det sikkert noe italiensk, noe mat til.
0: Ja, jeg tror det,
1: Vi sier det.
0: Vi sier det, vi.
1: Ja.
0: Lulu har du hørt om.
1: Lulu har jeg hørt om, ja.
0: Ja, Lulu har også vært med I Grand Prix.
1: Ja.
0: Ja, da heter melodien...
1: Boom...
0: Bang, bang. Bang.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun var en av de fire som vant det året.
1: Ja, det var et år det var fire, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Men der Lulu vi husker.
1: Ja.
0: Vi skal ikke spille den melodien nå, men vi skal spille en melodi fra 1967, en filmmelodi med blant annet Sidney Poitier, og melodien heter To Sir With Love.

0: to Sir with Love der, altså ifra filmen som jeg tror nok den hette det da. Jeg kan ikke minnes noe at den hadde noen norsk navn, for den det var en amerikansk film.
1: Nei.
0: Med en engelsk dame som sang.
1: Ja.
0: Det ofte slik, vet du.
1: Ja da, det det. Jeg har lyst til å kanskje høre på litt lokal musikk.
0: Ja, vi har jo mye å ta av der da.
1: Du har ikke de helt store motforestillinger mot det?
0: Jeg hører på å si det. Nei, det skal jeg ikke si. Nei, det jeg har ikke. Det lokal musikk, det grei musikk.
1: Ja. Ja, jeg har lyst til å høre på Ketil Kristiansen.
0: Ja, det var noe annet, ja.
1: Og han kommer her med en reinlender ifra Toten.

0: Renlender fra Toten, og renlender kunne jeg faktisk danse til i sin tid.
1: Ja. Ja, det moro da.
0: Visst det moro. Ja. Nå har jeg litt mer problem, altså.
1: Nå du bare i polka.
0: Ja, ja, du kan jo si det slik at vi sier det, tenker jeg.
1: Ja, vi gjør det. Ja da.
0: Renlender morsomt, det.
1: Ja, ja, det det.
0: Og så det morsomt å se på folk som kan å danse dette.
1: Ja.
0: Ja. Vi har spilt Cliff i flere program. Ja. Vi har spilt Elvis til og med.
1: Mm-hmm.
0: Men det var jo en tell som var nesten like populær på det
1: Jaha.
0: Tidlig 60-tallet.
1: Ja.
0: Jeg tenker på en Tommy Steele.
1: Ja.
0: Han det jo aldri å høre
1: noe mer til.
0: Nei, så han har nok gått og gjemt seg.
1: Ja.
0: Men vi har i hvert fall plukket fram her på cocktailen vi. Tommy Steele, A Handful of Songs.

0: Simon and Garfunkel der, I am a rock.
1: Ja.
0: Du drog fram en lokal artist I sted.
1: Mm.
0: Jeg drog fram en lokal gruppe, vi må jo kalle dem det, Tori Engs.
1: Oh, ja.
0: Vi har spilt dem før på Cocktail, men ja. Der spiller ingenting.
1: Nei.
0: Her kommer de en gang til med Ave Maria. Ja.